0: Ezala euk zubira.
1: Katorra oanden, zubira musatxo, nemurin zago, gorin paren nemaio munzin. Atxe